Caught in the Echo, Foo Fighters fra 2026's Your Favorite Toy. Du er på MyRock, vi er rocken i din radio om lidt med From Ashes to New og Nightmare. Men først er der Green Day, det er American Idiots.

En af de roligere ballader i rockens tegn, Breaking Benjamin og Scooter Awards, My Rock med Far Away, Tim Montana-tid, Break Me Down, er ny rock i din radio inden Artillery, og The Face of Fear.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

Radio. Din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio. Online på radio.dk eller i din radio app. My Rock.